0: áling éannach anig ibre fehéin in ar gohairt na seaachtaéis sin na bhí ambal na Moral Victory. Lanamid deráigeéis agus sástalrághfuil níos mó ceol éannach ag tacht in ar dro. Dúr céis clos tapa thuirt lenar na mothirí an tatain seo.
1: Cé a bheitgur

ní mó ceol áling éanach sinna bhí Florence Road ag g gibhar hochtteag le hanging out to dry. Lanahid dír ará goríéis le rudacant Graver agusáling inis ag gibhar seachtiag go Lewis Capaldi, stay love 17.

0: Is ag ábhar le jazzí ag ibhar a cuaig deag ar satisfy beag an bhirrta chu siúd ag seman le chéile agus ag déanamh gá set éanaire chumá an Malahaid Castle an tair seo tá dúla agú go mórla sin. Lanamidir aigeríéis agus siad a dtíoch leislí tríad an tap a trocha. Ceoláling ag teachta gibhar cardideag dtíorgééis clos tap athirt lenar na móí.
1: Seo iad na herán is mó an teachtain seo aché bheith ag ibhar a hé. Seo iad na hamóí.
0: Rexa August Faithless New Religion.

0: Ceol ó Dermot Kennedy ag ihar a caair in ar ggóir na seaachtainna sinna bhí a turnstile roih sinna gibhar a cuaig ó Olivia Rodrigo le drop dead tá adíratácha ag an top tree agus beagnach in am an túúna mó sa tír a roiintdíobh an tatain seo. Leanú a draigeríéis láraach leis an túnatá gona gibhar trí an tatain seo. Téim an pala, Dracula.
1: Number 3.

0: Harry Styles ag iwwer a dó le American Girls. Tá a dé tag ag an tapbad a roiide cé atá anna gi a hain well. Táún ré le dolagamm agus cos mé maké dé a céis go tap ahuiirt le céile richt lenar top 10 na seachtainna.
1: Seo iad na jehé is mó an seachtain seo
2: Number 10.

0: agus fágam mé leh chuirde, leis an túúnas mó a tíir an tacht an seo an tún atágain a g gibhar a hain. Another featuring 54 Ultra, agus talk to you. Sinna méid dúmse. Slán.
1: Number one.

0: ag i a fed trí le líkit Tá a géisteach a hit 30 na haan is sin ag gotíos na trochaún is mó a tír an tatan seo ag gladíon de roiigeí se le bí ceáling ó sam ag ibre a fed dó potential
1: Number 22.

mó ceol áling éanach sinna bhí Florence Road ag gibhar a thuteag le hanging out a dry. Leanmhaid díirerá goríéis le rudacant Graver agusáling inis ag gibhar a seaachtaí a go luas Capaldi, stay love. 17.

0: Is ag ábhar le jazzí ag ibhar a cuaig deag ar satisfy beag an bhirta chu siúd ag seman le chéile agus ag déanamh gá set éar a chumá an Malahaid Castle an tair seo tá dúla agsúil go mórla sin. Lana muidir aigeríéis agus siad a dtíoch leislí tríad an tap a trocha. Ceoláling ag teachta gibhar cardideog dúorgééis clos tap athirt lenar na mthirí.
1: Seo iad na Heránna mó an teachtain seo aché bheith ag ihe Seo iad na hamthirí.
0: Rexa August Faithless New Religion.

Kennedy turnstile. Kémod go lua céta ann achta nóméid. Cémod go lua céta anna gibhar hain achta nóméid a roiglín a rís leis an gcela gibhar a cardíag si Taylor Swift, Elizabeth Taylor.

0: ceol ó Dermot Kennedy ag ibhar a caair in ar gcóir na seaachtainna sinna bhí a turnstile roih sinna gibhar a chuig ó Olivia Rodrigo le drop dead tomadíratácha ag an top tree agus beagnach in am an túna mó sa tír aráintdíobh an tatain seo. Leanú deráigeríéis láthach leis an túnatá gona gibhar trí an tatain seo. Téim an pala Dracula.
1: Number 3.

0: Harry Styles ag iwar a dó le American Girls. Tá a ddíratága ag an tapspad a ghorde cé atá anna gibar a hain well. Tátún ré le dolagam agus cai mé mac é ddíra chéis go tap ahuiirt le céile riist lenar top 10 na seachtainna.
1: Seo iad na jehé is mó an seachtain seo.
2: Number 10.